Hivanu berivane guti gel bine kedume ki hane kanula kırdıya Şivali cere guti heceti hava kiskana ye berivanana ye teryana ye jinkana heke daika tek